0: Ekyamagero ekyokubiri, nyaffe Maria akyalira Elizabeth muganda we eyali mu bwetaavu. Mu kyamagero kino, nyaffe Maria atuyigiriza nti ayagala Katonda alabikira mu ngeri gy'ayambamu banne baali nabo. Tumusabe ajjuze emitima gyaffe amaanyi n'essanyu nga tuyamba abali mu bwetaavu n'okutegeera Yesu ali mu bo. Bwe tutasobola kutuukirira, abafunire Abasamaliya ab'ekisa. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'asatu mu omwenda okutuuka ku lwana mu ettaano.
1: Kyaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu

0: Echama gere chokuna bazadde ba Yezu ba muonge eri Katonda. Yosefu ne Bikira Maria bazadde ba Yezu batuuse etteeka ery'okumusingira Katonda. Awuliriza amakaago ndabirwamu yabuulize ng'aga Yosefu ne Maria. Mu kyamagero kino twesabire okukwata obulungi amateeka ga Katonda era tusabire abasaseredooti, bannaddiini, abafumbo n'abavubuka okutuusanga n'essanyu ebisuubizo bye baasuubiza Katonda mu mbeera zaabwe. Twebuulire nga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'asatu mu essatu okutuuka ku lw'asatu mu ettaano.
1: Kyaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa.

0: Tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi n'omuwolereza waffe, amaaso gaag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yesu omwana w'enda yo ow'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okula Yesu Kristo yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale. Eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Paati y'omugulu Katonda
3: tusaasire.
2: Mwana omununuzi w'ensi Katonda
3: tusaasire.
2: Mwoyo mutuukirivu Katonda
3: tusaasire.
2: Trinity omutuukirivu Katonda omu
3: tusaasire.
2: Maria omutuukirivu
3: tusabire.
2: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu
3: tusabire.
2: Nyina Yesu Kristo
3: tusabire.
2: Nyina w'ennema ya Katonda
3: tusabire.
2: Omuzadde omutukuvu ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde omwekuumi ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde asaanidde okwagalwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omubuuliriza omulungi
3: tusabire.
2: Nyina omutonzi
3: tusabire.
2: Nyina omulokozi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwegendereza ennyo
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutiibwa
3: tusabire.
2: Omubeererevu ataggwa matenda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omuyinza
3: tusabire.
2: Omubeererevu omusaasizi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwesigwa
3: tusabire.
2: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu
3: tusabire.
2: Kitebe ky'amagezi
3: tusabire.
2: Nsibuko y'essanyu lyaffe
3: tusabire.
2: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo
3: tusabire.
2: Nkuluza ekitiibwa
3: tusabire.
2: Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini
3: tusabire.
2: Roza etetegeerekeka
3: tusabire.
2: Munaala gwa Dawudi
3: tusabire.
2: Munaala gw'essanga
3: tusabire.
2: Nyumba ya Zawabu
3: tusabire.
2: Sanduku y'endagaano
3: tusabire.
2: Wankaaki w'eggulu
3: tusabire.
2: Munyenye ya kumakya
3: tusabire.
2: Bulamu bw'abalwadde
3: tusabire.
2: Kiddukiro ky'aboonoonyi
3: tusabire.
2: Mukubagiza w'abanaku
3: tusabire.
2: Mubeezi w'abakristu
3: tusabire.
2: Kabaka w'abamalayika
3: tusabire.
2: Kabaka w'abajjajja
3: tusabire.
2: Kabaka w'abalanzi
3: tusabire.
2: Kabaka w'abatume
3: tusabire.
2: Kabaka w'abajulizi
3: tusabire.
2: Kabaka w'abanyiikivu
3: tusabire.
2: Kabaka w'ababeererevu
3: tusabire.
2: Kabaka w'abatuukirivu bonna
3: tusabire.
2: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire
3: tusabire.
2: Kabaka yatwalibwa mu ggulu
3: tusabire.
2: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala
3: tusabire.
2: Kabaka w'emirembe
3: tusabire.
2: Kali kaka Katonda akaggyawo ebibi ensi
3: tusabire. Ayi Mukama.
2: Kali kaka Katonda akaggyawo ebibi ensi
3: tusabire. Ayi Mukama.
2: Kali kaka Katonda akaggyawo ebibi ensi
3: tusabire.
2: Ayi Nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo.